Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Съкрушение на сърцето. Като опознаем своята греховност, не бива да бъдем нейни хладни зрители, не бива да я отминаваме с такова равнодушие, с каквото се ходи по чужда, занемарена и потънала в бурени нива. Необходимо е да доближим това познание до съвестта си и заедно с нея да започнем да събуждаме в сърцето си спасителни покайни чувства. Би следвало тези чувства естествено от само себе си да се пораждат в нас, но това не винаги се случва. Сърцето огрубява от греха. Както загрубява човек, който върши тежка физическа работа, така огрубява сърцето на човека, който сам се предава на черното служение на греха и страстите, събира рошкови и се храни с тях. Затова не е лесно да смекчим сърцето си, когато трябва да го доведем до разкаяние. Ето това също е труд, и то твърде значителен, защото в делото на покаянието всичко зависи от чувствата на сърцето. Пристъпвайки към това, най-напред принуди себе си да стигнеш до самоизобличение, да пробудиш в себе си чувство за виновност, тъй че от дълбочината на сърцето си да кажеш «Виновен съм». Тук предстои борба с самооправданието или с извиненията на своето падение и на своите грехове. За да прогониш тези извинения, трябва да отстраниш от вниманието си всичко друго, да останеш сам с съдията, Бога, и откровено да укориш себе си. Знаех, че не бива да греша и греших, можех да се въздържа и да избегна увлеченията, и не използвах за добро моята свободна воля. И съвестта ми забраняваше, но аз с пренебрежение заглушавах този Божий глас в себе си. След това си припомни местата, времето и обстоятелствата на своите греховни дела, и от всичко това събери основания, които биха накарали сърцето и съвестта да се проникнат от чувството на виновност и да кажат: «Виновен съм, нямам никакво оправдание». Така преминава от един грях към друг и от едно нечисто разположение към друго, и навсякъде слагай като подпис «Виновен съм». При това добросъвестно самоизобличаване ти ще потвърдиш в сърцето си, че си извършил всички тези грехове, ще осъзнаеш, че си виновен в едно, в друго, в трето, във всичко. Ще се облечеш, така да се каже, в греховете си и ще почувстваш, че те лежат върху теб с цялата си тежест. Ще осъзнаеш, че нямаш отговор за тях и ще извикаш: «О, колко съм окаян!» След като всичко това се извърши в твоето сърце, побързай да събудиш или да изведеш от сърцето си вече предразположено към това болезнените чувства, които представляват същността на истинското покаяние, а именно болка, че си оскърбил Бога, срам, че си довел себе си до такова греховно състояние, съжаление, че си могъл да се въздържиш, а не си се въздържал, досада от собствената ти греховна воля, която е пренебрегвала всички внушения на разума и съвестта. Тези чувства от само себе си ще бъдат готови да се породят в сърцето след осъзнаване на греховете ти и на собствената виновност. Но и ти сам трябва да им помогнеш да се развиват и да ги разпалваш все по-силно и по-силно. Нека душата да гори в тях като в огън. Колкото повече гори и колкото по-силно е изгарянето, толкова по-спасително е то. Пределът, до който трябва да дойде това страдание заради греховете, е погнуса и отвращение от тях. Това отвращение е опората на решимостта ни да не грешим и надеждата за самоизправлението ни. Който е почувствал отвращение към греха, той се е поставил вън от него, или го е изхвърлил от себе си и сега има пълната свобода да действа, без да чувства влечение към него. Ето минутата, когато можеш смело да дадеш обещание да не грешиш, което ще произнесеш в сърцето си пред Господа. Падни тогава пред него и кажи: «Няма повече да греша. Никога вече няма да греша. Само ме спаси и ме помилвай». Това сърдечно обещание трябва да увенчае чувствата на разкаяние и да засвидетелства тяхната искреност. То не е в думите, а в чувството, и представлява вътрешния завет между сърцето и Бога. То възстановява религията на сърцето. Слушахте «Добри съвети към готвещите се за светопричастие» от светител Теофан Затворник, от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Съкрушение на сърцето. Като опознаем своята греховност, не бива да бъдем нейни хладни зрители, не бива да я отминаваме с такова равнодушие, с каквото се ходи по чужда, занемарена и потънала в бурени нива. Необходимо е да доближим това познание до съвестта си и заедно с нея да започнем да събуждаме в сърцето си спасителни покайни чувства. Би следвало тези чувства естествено от само себе си да се пораждат в нас, но това не винаги се случва. Сърцето огрубява от греха. Както загрубява човек, който върши тежка физическа работа, така огрубява сърцето на човека, който сам се предава на черното служение на греха и страстите, събира рошкови и се храни с тях. Затова не е лесно да смекчим сърцето си, когато трябва да го доведем до разкаяние. Ето това също е труд, и то твърде значителен, защото в делото на покаянието всичко зависи от чувствата на сърцето. Пристъпвайки към това, най-напред принуди себе си да стигнеш до самоизобличение, да пробудиш в себе си чувство за виновност, тъй че от дълбочината на сърцето си да кажеш «Виновен съм». Тук предстои борба с самооправданието или с извиненията на своето падение и на своите грехове. За да прогониш тези извинения, трябва да отстраниш от вниманието си всичко друго, да останеш сам с съдията, Бога, и откровено да укориш себе си. Знаех, че не бива да греша и греших, можех да се въздържа и да избегна увлеченията, и не използвах за добро моята свободна воля. И съвестта ми забранява

трябваше, но аз с пренебрежение заглушавах този Божий глас в себе си. След това се припомни местата, времето и обстоятелствата на своите греховни дела, и от всичко това събери основания, които биха накарали сърцето и съвестта да се проникнат от чувството на виновност и да кажат: «Виновен съм, нямам никакво оправдание». Така преминава от един грях към друг и от едно нечисто разположение към друго, и навсякъде слага и като подпис «Виновен съм». При това добросъвестно самоизобличаване ти ще потвърдиш в сърцето си, че си извършил всички тези грехове, ще осъзнаеш, че си виновен в едно, в друго, в трето, във всичко. Ще се облечеш, така да се каже, в греховете си и ще почувстваш, че те лежат върху теб с цялата си тежест. Ще осъзнаеш, че нямаш отговор за тях и ще извикаш: «О, колко съм окаян!» След като всичко това се извърши в твоето сърце, побързай да събудиш или да изведеш от сърцето си вече предразположено към това болезнените чувства, които представляват същността на истинското покаяние, а именно болка, че си оскърбил Бога, срам, че си довел себе си до такова греховно състояние, съжаление, че си могъл да се въздържиш, а не си се въздържал, досада от собствената ти греховна воля, която е пренебрегвала всички внушения на разума и съвестта. Тези чувства от само себе си ще бъдат готови да се породят в сърцето след осъзнаване на греховете ти и на собствената виновност. Но и ти сам трябва да им помогнеш да се развиват и да ги разпалваш все по-силно и по-силно. Нека душата да гори в тях като в огън. Колкото повече гори и колкото по-силно е изгарянето, толкова по-спасително е то. Пределът, до който трябва да дойде това страдание заради греховете, е погнуса и отвращение от тях. Това отвращение е опората на решимостта ни да не грешим и надеждата за самоизправлението ни. Който е почувствал отвращение към греха, той се е поставил вън от него, или го е изхвърлил от себе си и сега има пълната свобода да действа, без да чувства влечение към него. Ето минутата, когато можеш смело да дадеш обещание да не грешиш, което ще произнесеш в сърцето си пред Господа. Падни тогава пред него и кажи: «Няма повече да греша. Никога вече няма да греша. Само ме спаси и ме помилвай». Това сърдечно обещание трябва да увенчае чувствата на разкаяние и да засвидетелства тяхната искреност. То не е в думите, а в чувството и представлява вътрешния завет между сърцето и Бога. То възстановява религията на сърцето. Слушахте «Добри съвети към готвещите се за светопричастие» от светител Теофан Затворник, от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!